0: Y el Nuevo Sol 95 no solamente te pone la mejor música del centro de la Florida, también te entrega los mejores premios. Así que pendientes porque se vienen el Monster Jam, el Día Nacional Urbano, y podrás ganarte un almuerzo para ti y tus compañeros de la oficina. Así que pilas con la palabra clave. Pendiente, pendiente. Yo soy el Panda y sigo contigo. Muchas gracias por tu sintonía.
1: El Nuevo Sol 95. Alex Sensation. Cada día con una excusa
2: para crear un fariseo en tu radio.
3: Lunes de recuperación total. Feliz martes. Miércoles, ombliguito de la semana. Jueves, presocial. Happy Friday.
1: Alex Sensation, de 11 a 3, lunes a viernes.
2: Por la emisora que no es follower.
1: Es influencia. El Nuevo Sol 95.
4: El líder en variedad y diversión en
5: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El nuevo Sol 95.
4: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número 1.

0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Yo soy el Panda y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @elsol95fm. Y recuerda que ese sol se escribe con Z, no lo olvides.
1: Se enciende el party.
2: Cada tarde, lunes a viernes, a las 3.
1: Con Nino Davis.
2: Con más premios.
1: Y diversión.
2: En el nuevo Sol 95.
3: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Y más artistas por confirmar. Sábado 5 de septiembre, Labor Weekend, en el Central Florida Fairgrounds, desde las 11 de la mañana. Boletos a la venta en tickety.com. Info y mesas VIP 787-1347-5073. Auspicia el nuevo Sol 95, The Arroyo Love Firm, Legendary Bots, Kissimmee Girls y Gozamba.
6: En Viva la Tarde, La Paz.
7: Directamente desde el pueblo del chicharrón volado, Tito
6: Tarde se llenan de alegría.
7: Vamos encima, que hoy tengo el truco que te gusta. Hoy sí que sí.
6: Te pones al día y hasta llenas el bolsillo. Con esta energía, tu tarde se vive mejor. Viva la Tarde, de lunes a viernes a las 2 por Guapa Orlando, Canal 26 y Spectrum 17.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Y ahora, de regreso a la música.